Petek je, smo 18. septembra, drage poslušalke, ciljni poslušalci, dobro jutro. In ker danes gdujejo poslušalke z imenom Irena, želim vam lep dan v družbi Srakice in lepo praznovanje, seveda, če praznujete god. In bomo tudi sedaj slišali eno pesem o Ireni.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.